0: pada. Alawọn ba mi na ti fọwọ tọ mi. Ali mi o ti du oko gburo ku.
1: Ọlọrun mi o tete ba ni se.
0: Yọ be mi na se ti mi.

mo ki wa fi akule na le yi o mi se alaafia mo ba won yin to yi to ba tojo meta ya ba ti ra mo e ku ati ohun ekira yin mo ki wa na le yi fi akule fi o tojo meta si alaafia won ya yin bi se mi na ti yin won na se ko ja na mo

jojo sogun aragunle mo de kikete bi bami akero tohun bakan na yo lo ibagbe re e mi abami mi nagba lo ile e mi awon idile kete mi nagba lo ile dumaye mi ku e ma da ku fa o e gi kan lo nugbo eyin onu kan lo nu de ara bakan wo bami kero tohun e ale iye le lo yi lo adele re ko e o olo eni se oku e ni akufa ko e bi e patapata